situație omului, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i găsi de tot timpul, să-i gă